Enye me yamu boya mo papa ne favorite. Ma papa Samuel Kweku Samson ne favorite na morobo yi. Nyankopa na mfa Mr. Samson na kra NC. Me see me. Oto ya ma na solo mo to ne zene mi se madan. Eno nyime na samareka.